hej och hej hej oh oh oh. Kionia och pura rose i hon i kolarna. Himili vili ho i nocka malahini. Na malahini ho i oh oh. Ika maaina ho. Ua noho i aho i.